0: direi, polo tanto non é que sexa nada especialmente misterioso, pero digamos que a miña intención é abrir unha nova etapa na miña vida política e que non vai estar, según a miña decisión, pois na política municipal que tantas alegrías me ten dado, non?
1: Non dar ese paso o de non presentarse, bueno, estamos lo vendo en Lalín, pero estamos vendo tamén en outros concellos, non? Porque hai que xa ir, bueno, pois definindo as listas electorais de cara ás eleccións do ano que ven, efectivamente. Non sei se isto, bueno, pois pode influir de cara a un futuro ou ver incluso a Rafael Cuña noutro partido político que non sea Compromiso por Galicia.
0: Bueno, esta pregunta fama moito estes días, bueno, xa hai tempo que me fan este tipo de preguntas. Vostede, bueno, os ointes de Radio Pontevedra teñen que entender que cada cousa ten o seu tempo, e cando haxe unha decisión tomada en ese sentido, pois comunicarei, na igual que fixe no seu momento, que non sería candidato en esta ocasión a alcaldía de Lalín. Eu non llevo a negar que teño escenarios abertos, sí.
1: Resultados nas últimas eleccións están vinculados a esta decisión de deixar a política local?
0: No, en absoluto. Eu creo nas etapas na vida, e creo faltaría máis, comenzando por min, que ninguén é imprescindible en unha lista electoral. Creo nas renovacións de persoas tamén, e polo tanto, pois, esta última vez foi a terceira vez que me presentei, e eu creo que, pois, que é necesario, pois, tamén que ver rostros novos, novas achegas políticas, e abrir a posibilidade en outros escenarios diferentes, ni máis ni menos importantes, non? E creo que debería ser casi unha norma. A mí me gustaba antes, o que pasa que a política está como está, pois cuestións como a limitación de mandatos e alguna máis, pero en estos momentos, xa digo, eu insisto que no futuro eu non me pecho portas, porque en política nunca se sabe, e o mellor, pois no 27 non, pero no 31, pois o mellor, pois volvo a ser candidato á alcaldía, ou non. En outra formación, na mesma, están abertas as portas, pero eu creo que a miña etapa na política municipal, porque me gusta ir sempre de fronte, todos os que me coñecen xa vou tendo unha trayectoria máis ou menos longa na vida política municipal, e son municipalista convencido, pero creo que en estes momentos é o momento de dar paso a outra xente, non?
1: Como ve vostede Lalín?
0: Bueno, Lalín vive unha etapa de relativa estabilidade. A verdad que este mandato cambiamos un pouco a estrategia, estivemos colaborando man a man co goberno municipal en un montón de cuestións, temos pactado cuestións importantes. Por exemplo, ahora teño ás 11 unha reunión da Xenda Urbana, que vai ser o documento máis importante para os 30 próximos anos de Lalín. Pactamos os orzamentos, e canso un pouco ver de tanta, por os medios de comunicación, sobre todo, tanto enfrontamento, tanta trincheira. Pois eu, a verdade, que deciden pegar un pequeno xiro e poñer molado de todo que sexa beneficioso para os veciños e veciñas de Lalín. Hai xente que me reprocha non ter feito unha oposición contundente e dura, pero a verdade que o corpo non me pedía eso en estos momentos, non? Pedíame, pois, facer todas as achegas posibles para mellorar a vida dos veciños e veciñas de Lalín, que para eso debía ser a política, non?
1: E vostede tamén, bueno, pois, participa en televisións, en medios de comunicación, sí, tamén en radios, opinando de política. Está cómodo nese papel?
0: Bueno, eu non sei se coñeces a miña trayectoria. Pois, comecei hai moitos anos escribindo artigos en Vieiros, e logo fui un colaborador de, pues, de diferentes medios de comunicación. Eu sí me sinto cómodo nos faladoiros, sempre, digamos, como un hábitat bastante natural para min, pero bueno, a min debo decir que, ben entendido, son animal político, o mismo que me gusta a xestión política e a práctica política.
1: Pero que lle iba a preguntar, onde está,
0: sí, cómodo, ¿eh?
1: Onde está vostede máis cómodo, opinando ou exercendo?
0: Bueno, eu creo que non é nin papá nin mamá. Gústame as dúas cousas, e as dúas sinto-me cómodo, non? Pero insisto que levo moitísimos anos escribindo artigos, opinando en televisións, en radios. Teño estado en debates aí mesmo en Radio Pontevedra en numerosas ocasións no pasado, sí, e aí sinto-me cómodo tamén, claro.
1: Hai relevo dentro de Compromiso por Galicia, Lalín?
0: Pois non o sei, eso teñen que decidir os compañeiros se queren montar unha candidatura. E xa unha decisión que lles corresponde a eles. Eu sí que vou a estar ao marxen desa decisión e non quero influir en absolutamente ninguén para que tome unha decisión un sentido ou outro. Aí serei independente e mirarei con agrado que xente que sempre me apoiou, pois que poda tomar algún tipo de iniciativa en ese sentido, non?
1: Pois non lle sacamos a Rafael Cuña onde vai a estar.